0: meti maka se ekɔ bɛ 2022 years as 23
1: sio wo nyame mu se wo ya
0: sio wo nyame mu aja mi ntwa ntro anye se bia ebia adada bia na se ayi me se ada me ba ha se ya me ne odi nkomo me ka kire wo se me papa obe baby ya we ahase na mpapa mrs tapanyim kwa ne be wo no ahase me papa omo betena kuru mu abet satem na inu esua na kuru nu esua enti me ne wo edi sankomo no pokura minim wo baby ya
1: enti oba ha no edi se na hu se ni padua no esesa ya ba ya lo ya wa ya le mfie bebere na hoto aba
0: oh me ba ahase no me ji eduro no metimi akase me dware na wotwi na eye 21 days nanso me dware na wotwi wie no na metimi say yes me honam no asisi me ho so ana se obi abisa masema ma adwen asa aye kama because first no na me ye mobo nti metimi akase me edi ayina 21 days no so ya me fa na se me ye de se de me sa so sikan mo ekobe 10 years nie enso afi nyame adawro ma mia matimi obi ama me baabi kakra matimi a manfa baade mia me de ma ho odne a matimi atwetwa nso ma na nso da yesa bia nka matimi asa kwa kwa yesa adwuma na asa matimi aye
1: na so person che se wo yale ye no more than 10 years untimi nso osikan mu na oda
0: 10 years ni me nso osikan mu na en oda
1: but woni akwasi ama nko ahia na fiwe de watima do
0: na fiwe se de matimi ado
1: me pa cho wo ye de ni
0: me pa cho mi ye mosi ni
1: obetima ka mosi kasa ni miti beba akwa na mienu a chere wona eti mosi no me pacho yeti o
0: msambisa amnanchele mpusa nyambaraka ro pastel ni ngambi kati bonda te akwesi ya mankwa abe
1: mkuru
0: mukanchi atumna wena mtumde wallahi adam biga fo mi handi ku zulera bafo yela antar fo rit fo to fo namrat fo pemi unambi mu minga zina ni ngafo sam mmodonwa bukanchi woro nya pastera ndiku yela nchele ntosa woninga ananchele yolo safo yela nkufu bafo yela nzimo ntatanga ntakulira ntaboy fo imodon wa torbara atora sida anibumleninga lana nsungfu ajeta base ba fo bara ya totole ninga ma fo bara tutazile ninga fa fo imodon dikan wa sofo akwasi amankwa nenge anansungfu woninga
1: Ewurade nhyira wa wotie Ewurade nhyira obia na se die nyame na madom tumi so aye ede ama no no
2: Mame papa wo wa dance ankrofo di ena adani akohwie bia ni mu eno kreturo do hanse nipa ne kasa wie ne abusa no tripe wo ye ne ama na kale kuro mu kasa Mame saa na wo so ba papa saa na wo so ba ye ji sika firi won hototo ne ama ye bi no ene nyame aye ye benye wo so de esa ama na mmu tifie na wo fatata fun frede a mama menti me ma ho papa menti me ma wo fie o ti yesu se ma ya so amo ne so abere na mmra ano pay wo ma me tenase bra fie bra beje wa ho me na wi ase ye pam wa fie ne wo mu wa ho hwe papa no wo se ne ma firi ni pate bia ma yale for 22 to 23 years wa kwadam tio wa kwadam o ehe ne mfa nko ye akomfo so mala but opa ye ye frere ne kra ama sunsun ne kire ne ewo mbe ye ne firi wa kire ne he obi ya wa kwadam 22 to 23 years wa se wo dwale aduro no 1 week no sa fe de wa bani pate biam 21 days ne sun ye na fe de bibia ye kama wo te wo ye dai ano pay ba me ohun adanse a me ma mi su di ye na ne dwade ye nye wa sa yale nyamenti ne ho ato no me to me sa fro bo kan ja do pe wate me tumen safro bo kanji adopai tumri kabra hweminu ya bai o maame yale o min ba bi efiri sani pa onu hu ne mobode ne store man so de na kwa duro so ewi ase na hoko u de ti adanse we na ebre ni ntina me nsole frem 0241 0241 74 74 65 65 95
3: abusi afo ni nyame ma ayi odi fo akosi amankwa ni me papa bi wo menchan ena anopai ebeko no ho abusa na kwanso de asi ene de awurade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
4: abajo so nyame nyame di fo
3: Eba cho na poma.
4: Anya obade adom mane wampa abadom na kwantwa dom ntimi meti ase.
3: Openi ede na asi de na urade aya ma no pe yo pese okashe nyamede enimanyam.
4: Odifo na pe yi we ba nche na nya boni na asida na mede ma ho. Se na me yare meme mu yare mtu nso ana emu akika mena nsu fita bi efimu ba. Na mechia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa menko so me asofo menko mo nche nyi shirefe mo asofo wo so ma komu nyina so asi odifo as you wish me ma so wish me asofo ma boka na mitie wo na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nko na bae odifo bra me ba wo nche no odifo nya me shira wo ye se me shie nya me difo ye obra wo che ma kwa nche me ko ye na odifo me nsu fite fi me ma mo ba wo de ye keka me se na nso nso gu hu nyina na ni nyina agai odifo nya me shira wo odifo ade ba ko sa wo kwa na se na me bi electrical store ewo dunko wa na me tonto na dan ho nya me electrical appliances but ye ntoshi ban shan ka so bra ba ma me o ma me o ye bi aye ntwema o ye na ntwema sam na no odifo bra me ko yusu ne me sto mo menya sample na me jiska odifo ntina ma na me to na ma ba wo nche nya ko bo shira wo ntina mo ntwo nyo kase pa nya me shira pa
3: me pacho ye flow say
4: me pacho me ni Mr. Oche
3: Mr. Ochle wada roma wo yale ye edibe sen
4: odifo be be mfiensi ya ko mfiensu ni
3: unya be mamu yale ye ko basa wo jonso a ne mo sese wo ne su fita ba na mfiensi ya e ko mfiensu
4: me pacho odifo pacho
3: na ohwe mfiensu atwam ene na wo twepe a wo ne me hia na sesaye aba
4: odifo e won ene kwa na e me won won no because in shrefa ma so odifo asofo ma o kasa ma bom ntwensu sto me ho hwe ntinu kwa na ma pa ba ma nshansu ye bebe ho na me radio da de bi ho na miti afika ma paba na mu ukase me de se se ma kobia kobia kobia bi na sa mo na omra me so ho hwe na ne ma me tu hu jidia na ma ba ya odifo na otwe ni nyina chai
3: ye da eladi as ebusua we ene ne esi we ni de eladi ye se wo so ba osu benya adanse me din ni odifo akwesi amankwa.
2: Hello,
5: good evening.
2: Good morning.
5: Mm,
2: mama. Me pacho kasa fe. E
5: pacho me kasa fe enyi.
2: Santa si enyi nem.
5: E pacho
2: an. Pacho me tiwa.
5: Oke ti le tu e pe ku le tu nem.
2: Obi de dai.
5: A duro agu me tu mama to aso mpre na mpre na ne ti no. Ya mi ando ma sore, me sore ri ya mi sa te me tu mama ni pa na pa da pra. E tu mama ko.
2: Tuanamoa ne bra ne ehwehwem oba dia e betuma ye ho ade ama wa ama na wo tena fie dia me bibia betuma ye ama anti udu so fola e benya bia ba wae na mi sha odofo ohu adanse ya me papa idi obeto obo ba akukum no ma mienu wo yale eya syphilis ana gonorrhea wa kwa enko at the same time obi store ye nto ade obeye ntwema nya mi adom ye toade ni nim ha wono amane ya wo fam baade mi nim se me nyankopo otumi ade nyina aye nti ade so bi eso se ya wale sam adwuma ya lo ye problem ben tumi kabra bo kanche ya bo udu ya to adu etwere edam awo stroke pressure asthma ulcer fibroid syphilis ana gonorrhea brabo kanche anopaya enefia da anopaya enefia da anopaya meje mra mawurade afam so aboa ebia wute me manso ne nempata manwa kwanta jakobu asante bekwai atobias ni odi bias ne fomna dompa so wo boase dunko ayamfro bogoso takwa fakumase ka oba ba besi santa se run about nwa fa trotro abaso fulai me ba cho du so fulai ejina ho maamu wokotwi tre de pachi santa se nyinam aprehman faka bla so fulai ne jina ho maamu agrekens mane kromase ya beni akosobo faka bra so fulai ne jina ho me pa cho maamu atonzu ne puto jaja ache pramso kokofuni adaja esra so lake kwan so fabi bla so fulai jina ho me pa cho wo maamu wo ba biti se bosha be pohwim ne amamfrom mo faka ba so fulai me pa cho ye nyina ye du so fulai ye musasa ye pe baabi ye lodu baabi ani ka no tie me wonfo baabi ani ka baabi a baabi ani ka ni jina ne hono ma na bokanche ka no su jina enti omu lodu akroponsa ase bokanche akroponsa ase bokanche fubi wonfo besi bokanche pentecost asore dan anim bokanche pentecost asore dan no ka ni si wabose mfutukwa beda wonsani fa so wananti atakura 1 minute obepie enkwanta 9 me paacho tie me obeton koko obi apamade obi ye bodwa omumu bia so hwe so fo amankwa me paacho me se mi fie ho no me pa cho mi fie ono so ba ho a ani die mu me pa cho e fie no bo se my hole kese e wa animu ya to hu nyina ties store dan esi ho ya penti ni buru mi fie no ase me pa cho bo se ya to ties wa ase mi fie no wa wonsa ni fa so na asore dan no e wa wonsa bonkum so ka kwa na da fie no ni asore dan ne ntem but enna me ye council e ofie e fie o me mfa ni pagina skill so me nchichiri ni pansa me pa cho menye heba doctor menu aduro mu ho se meton na mu uba na sunsun se yenye aduro mu ne ne waka ho asem ne agi sika ne atoto ne ayama eti na fia da no pay me transfer fa wo ha obla fa wa mane ebra me pa cho ebia wuti me bre man ma ekro ma fra chukwade ebo ho ne ahinkro fa bibla sofo lie ma mu water fountain so abo so fa de manponte hwa medoma fa bibla sofo lie ma mu wo aso ase de chem so alaba so kole manpo kro flo wuti me ba biti se eye lake ana se eye stadium sobolo ana ahensan ana sa asqua abrepo junction ana bantema ye nyina ye mra sofo lie ye musa baabiye lodu baabiye ni kan ye mfo bukanche ka ne ye mra bukanche me paocho wo e bia wu tie mo fo so ne abofo kenke so na komadan se bibla keje tie apampa so mo amo baabi se eye agona ni jamaa si wiamo ase ne kofia se mamponi nsuta se bibla eye keje tie apampa so mo amo baabi ti se tech adwase kote de biako buadi emena apiedu ene kentin kro no fumasa edoso ene kwamo afijaso oyokuni kumawu dwaso nkwantane asankale bomfa ne atiwa kono wone nkoko akemoda ene ne mpotamo fakumasika udu tekea fabibra sofula me pacho ma mutie me eye enkawe mpasa atia nyam so srebo so betenko kwamfimfiri emosia so asio nyuna do bawura no ntobro so ekopem baabi ani fakumasika ne bra besi ipt udu IPT ano across kwan no afa taxi diaba ma mo manhia kofodua emfense ntense na mankra so kunso adu jama pokrom bechem ene gosu akirensu akanya ase ne ntotoro so that area ho nyina mo fa kumase ka odo fa akuropon a ubesi bokanche odo fa abua kwa na wasi IPT ebre na ebre me sole telephone number ne ya ho do miensa network ntimi mbeso be frema ka so fo me fra wo na ama enti chiro number ne miensa nyina o ba na wo fra we ya na ema na wa fra we number edi kan ye
6: 02414 7four 7 4 6 5 9 5 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 9 5 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0
7: another 1 0
6: another 1 0 0 2 0 9
7: 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0
6: another 1 0
7: another 1 0
2: First oba ya ni ahwɛ na wokɔ brantam na watimi akɔntam wo kwa wasi muntam na bra me sɔle frɛme na yɛni nkɔmɔ wo frɛme na memfa ne bobi gyina so wo frɛ ne mma na bia network ti frɛ ne yɛtwetwe nkɔmɔ awurade nka ho nyina wachi ɔnte na nim no mfa amla adom ti amen
6: amen meto prophet apostle akwasi aman kwa wa sorry ani ni nkɔbɔ sima ba bia san de kɔdɔ hwe ba ko no obetumi no akasa na me encounter enkɛ ti fo

fa me mwa chano pe biyo na me mwa kwa ba Brown sun se me ni prophet oji ya mai Sun sun pe yini ta miye wudifo Ketra si ewa fidye so Kumasi kwa da so SD hospital no Nechiyo ifiye kropa uye mwa sorry For ho eni wudifo oji ya mai asuye Kani se krubi wa ya na krubi tuwa so Kudru kwa da so SD hospital wa Hospital Nachisa D4 Oji Amaiti ni kwa hii Pasafunu eye Dynamic Joy Chapel International Kwenye suchi ya metie fubio Kwa Raven Bidia kon Usopenia Kwa mnimsa umuye pa pa pa Uncle Ura Douglas Thompson Alpha and Omega Uncle Adia Koya Dia Nina Bishop Martin Focho Sofu Kuma Sofu Yima Master Suli Dia Dofu Wafidi Su Nina Nina Akwaba Adofu Kwa Da Su SD Hospital Nechino Ifi Kru Penu Ye Mwasuri Ho Enu Difo Ojia Mai Nasu Ye Ankasa Kwa Nye Swa Chiasa Fome Uhu Nina Dynamic Joy Chapel International Safu Mwaya Mami Bekiso, Mefia Sofo kwa abe So penyini ejase Na Rose, awo denyame Nanu eninti ni abidi ya muko huu nina Chia kwenye suwa mungi na achi Penisi idua mamfusa ya ni ya kaa ya aruma mparo Krubi wa ya na krubi tuwa su Kwa da su SD hospital nechi Kwa

Awurade na ɔma ne home ne so na wɔkɔ ne mma kɔn ma wɔ ɛna no pɛ yi Awurade bɛkɔ ko ama wɔ na wɔ a w'ani nna no wɔama w'asere bi anɔpɛ yi nso memu akɔ ababa anɔpa bosto so yɛne minista Emmanuel Beidu ɛyɛ adwene na yɛne nna nanso Awurade ama yɛasere waka yɛaka ateasefoɔ ho anɔpɛ yi wo ne menya adwene wo nye me nka mbom na yɛnkamfo Awurade kɛseɛ Daniel Kwesi Asare Junior wo chia Madam Loretta Asare oye teacher ni wo bobobri Eme Primary School obo Mr. Diwa Asare wa ye nshira o wa akroke sitrosa krokeri nyankopon o nshira wano pe mame ano pe ni ya ufemu no e radio ni mdada ansana ufemu nti kawa kumato yem ni ya omani mbasre no obema wa serebi ni wa shewa ni monyamu Enche Onyankopon asem beba enche. Edin ni osofu Jeremiah, Awurade Nyankopon sha mini sofu Peter e wa ha sei. Evangelist Graphons to abekan ye ho wa ha na no pe obo ye nyira. Apostle Dr. Abraham Adansedom pa se wo chia ye maame Abena Nyakon Edianaba o wa Adansedom pa se Nyankopon o sha na no pe e mai.

0: Kra mo ato e wadom 106.3 Nhyira 104.5 Ya feel it o mai mu ani ama hodo nyina so amafo ya mamo ha amamo akwa ba wiase nyina prem to breka se e boka se boy stasty ani yesi nkomwa wiye ya de bremo na wiye nsema de bremo no de di mu akotene ebi ene se ababe to dwa se o mai ye sei se de e wiase adwama nso fa ngobuo e hrihri ni ade na ekamye se fa ngododo na akra badwa so ne swatre no anhwe kwa ko drubre bia me ho abekire na mperifo wo MPA National Petroleum Authority CO ye nya kra no se enkra fa ngoma se se ye ode ebesom ye be na wotwinsia opani bia wabene se na ochu sian de swadodo emunsem ye de bremu
1: ene na wo mo so a wo mo etwi EV electric vehicles a hodro yi bi na senkafo no wo mo se se se na fo ye tututu man krofo so yi wo mo da wo mada ne mo fa so de wo ma brububia so atre yen ya
0: ye be kwa kohwe ena no asem a esiye e wo gindambo ai no no e wo solar tuna kaba importem ho ababe to dwa se abusua wo mo de hye ni posi ni a yesi na buo ku no no wo msi wo hia tentre ne na nsem bi so manfo keka wa chire no be ya wo mntwa so
1: na sem we si ye wo se posi 40 si modi wo msa keka nipa bi wo ho mabun bi e wo so la che se de bi posi fo na monom tu ye ne de antwa ye
0: lawyer Kwame Anyimadu eye mrahwedwa ni de manfo a e wo Asante Achim Central opening so wa chere mrahwedwa fie abene e wo mamremu pa no a chere se nya no kreda se MPP fo mpese e be nsakraye ewa mamre mune bibia ope soye bia ya wana kwa ndi osisa wade tuwa nwa mfantua ifrito
1: nani ya diobe kwa ye tetima unse salome nesi ni ya bosi 14 wenra denta complex kwa teso nkoda bosi 4 kukumna wachim yeni walua jombodu watitibia mabanyi pa
0: nkoda wanumu enya kwenya eja skui kompita duwa mtu iye achese wanumu uko sini ya esku nene ena duduona eko suku no na adum kasi yabodi enye diye chile bekwa sentimente mu enkra ene mpotemu mpotemu wa hudu binia wengkoda ane eba no anyibi omu buwana suwa kwa mkrono anase huwa semti seno omu hake chila omu nye suku nusu no omu so shebre tise ing
1: enye na abuofobi adaroma ene vyeyi yade kasi yabwe esumu wo MTN osi tutumi kanebra MTN isi menne yeka isi mani chesa befo kwanso inti wede nye hat enye dindindin ahu enu wakasi wede ya kado wane kitami ya debi wenu eye elektroniko elektronik sim inti fune kita wano na kita bese na sim bese na yinu ninyina boji wakoreta eye MTN iti download my MTN app no na ekwa simlesene na Franco Speed Shopping eye nena wachi mienu kandidate no ene na wotwe mienu ene yekwa kodi gwa wo Franco trading na ye ubekwa sada no eye 40% discount dio beyi bia na wotwe mu 40% na wotwe system no eno ene de ekoso xe no so say 2nd October na Stanbic Bank de ukwa China omne bank kase pe wo China edika subom ntuti gana ha wudi gwa e wo China no wuni ha wutumi tena ha ya so wo Stanbic nkwa de na wotwe usika wotwe sika ene no obre bie nim ntodo ho dan Stanbic de a wutumi di gwa e wo wiase a bank ahodoa eno so bebo ojadie na thanks to you computer clinic ye kan ya resab ye kitam fidie na du hodma thanks to you say me di watu afidie so afidie ni hweni pedie ni ma wose ya de no esene motom esene mfi esene ha eye de we ye nya hunu ya wode dro kan watatahwe na wanya ayarisa wompe we na pedie tutu me kakwa thanks to you computer clinic kwa je ayarisa sase ya de de eya na kelta ko toothpaste eneyi yesre ye nkatakata ya no o ye ba ye say ya 62 guabontain and nama kukudra yenya ya de kelta ko toothpaste ya sintia ya sina ye fita and munka away sa entokro bedesu nama kakadie kelta ko di chusia e yini yina efu sim na DBS roofing e dani di obesi e dress ubone hona semne wono wuden hu fefefefefefe na so wonche zina adrose ko ama edana hu fatiko wuko DBS a wama danso bwani ya mapapa kala afebo kala no ensisa e muntu tonto kro chese obu tentibanka sa eni DBS eni jisemne se adie bia beto DBS ncheno oma 10% discount ya na abenyano kona kwa jodie eni makuwe nebo ye chidom edi ya mejeso eni abena pokuwa wenye mene
0: nana say ampofwe jika yon Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube na ensemno yemfa ensomo yebesha siye edi ye free fang honse ensemo mpenifuaka se obi so biya betri ansan wo hunu dwom dwia bi buto dwia bi so ansan na dwun kwanse ne wiase akoda ne akure kuma bi enti eka obi ana account enti so a na ne wani twia na account ntokwa ntokwa a epie ewo ewiase apoye afemu eye medu isa chese enam so amana ka fa nwo ho nsense mo ne fa nwo bo e kwa na ekosoro no akwako drum pempen so se fa nwo no kra fa eduduo ne badwa so no eso ehwai kakra enti kakra ne ba no na ne ne bo no pija ne pija ne basa so a wo mo ansa bi obese mu oduo sikase mu no eno mbefuma fa na yen a ye won twetwede na fa ne yefifire si won puntuom no ye ti bi ho a ene mu nkomo na nam so ema eye yenuanom joy business ene eye penimpa oda national petroleum authority omo ne hwefa ho ekra ba oman mu ene hu dwumadie nyina ensem so ekokodi nkomo na peni oda zedwumeku ya no ne godwin edwoji tamaklo esqua ene emrenim ni papapa ena openi no wo mbisa ne se sese wo ma eye yenuanom joy business ene eye penimpa oda national petroleum authority omo ne hwefa ho ekra ba oman mu ene hu dwumadie nyina ensem so ekokodi nkomo na peni oda zedwumeku ya no ne godwin edwoji tamaklo esqua ene emrenim ni papapa ena openi no wo mbisa ne se sese wo

0: asɔfoɔ so saa asanpo asɔfoɔ star ne bia wo awurane obi ɔno fo obia ne bɔ ɛnsie ma no woyɛ ogyina ntenten saa no ɔde wo ahyɛ ne ntam ne ogyina ntenten saa ne ɔyɛ dɛn
1: ɔdim
0: ɔpaboɔ ɔpaboɔ ɔpaboɔ awurane wo ma bɔ
2: meyɛ baako pɛ
3: wokɔno na ne fufu ado nom misaken nom ɛno nti saa de wobɛhyia bia ne wafa wase wo nya nkɔyɛ kora kɛ wo ho sare sɛ wataare wɔfo mu kuraa a wosisi akyiri wɔ mu ɛneɛ wodeɛ nansa pɛ ne wayiyɛ aba wase